0: utenom lørdag.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Men det er en plass jeg aldri må innom til.
7: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
8: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
7: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Men det är en plats, lägg all din mat inom det. Knapphus, du vet.
1: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

morgen! Det mandag. Mandag den 15. juni. Og det fotball, fotball og atter fotball. Pluss en dom I retten. Jeg Åge, og skal være med I to timer, og siste timen, da får jeg med Herman.

jeg må si det, det målet til Haaland. Det var et typisk Haaland-mål. Du, all verden, en kanon i tverliggeren og ned. Helt bort med vinkelen. Nei, det var... Ja, det var litt av en suser. Men at de neste to målene var jo gille mål.

0: Jeg vil hverken tro eller ikke tro.
1: Altså, jeg var med og prøvde i USA.
0: Jaha?
1: Ja.
0: I California?
1: I Florida.
0: Florida, ja.
1: Ja, jeg var med kameraten min, han sa, du, jeg går og prøvekjører Tesla.
0: Ja.
1: Og så reiste vi til dealershipet, som det hette der borte. Og så kom jeg der klokka 4:45, eller et eller annet sånt. Og så var det var veldig hyggelige folk. Det var akkurat som kom inn på Tesla på Forus. Så sier jeg, du, vi stenger med kvarter, beklager.
0: Oi, oi.
1: Og så sier jeg, men hvis du vil, så bare ta bilen med dere hjem og kom tilbake med den i morgen tidlig.
0: De var, de salgskåte.
1: Ja, men det er ikke så veldig det i Tesla, egentlig. Men så sa jeg, så jeg kan følge dere ut i bilen, var en som sa. Så sa jeg, har du kjørt Tesla før, sa jeg. Så sa jeg, nei, lite grann, men han har en Tesla, sa han, og så pekte han på meg, som om det. Så sier han at jeg bare tar i navigasjonssystemet og legger inn adressen din og trykker på start.
0: Ja, da havner du bare.
1: Nei, så kjører han dere hjem, sa han.
0: Ja.
1: Og vi gjorde det. Jeg satt på, i passasjerskjedet, han la inn adressen sin og trykte på start.
0: Ja.
1: Og så rykte bilen ut av luka der han sto, så kjørte han ut av bilforhandleren og ut i gata, blinkte og kjørte av gårde. Og det var firefeltsvei, så var det inn framforbi, og så kjørte det så utrolig sent. Og da blinkte han, kjørte ut og kjørte forbi han.
0: Ja, det er ganske utrolig.
1: Ja, helt. Og det var så behagelig også. Du vil mest ikke tro den mest behagelige kjøreturen jeg noen ganger var med på. Det var ingenting rykking, det var ingenting, noen ting.
0: For en cirka 12 år siden, så sa en til meg, han hadde unge, som var 6-7 års alderen, at han trodde ikke at de ville komme til å måtte ta førerkort. For vi går imot at ingen vil få lov til å føre sin egen bil, for det blir for farligt.

veldig fint vær I dag for det meste. Oppholdsvær og sol, lange perioder med skyfritt og et strålende vær. Ellers vil det blåse en vestlig bris på kysten stiv kuling. Ellers kun en svag bris, økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp I 19 grader I dag.

veldig fint vær I dag for det meste oppholdsvær og sol lange perioder med skyfritt og et strålende vær ellers vil det blåse en vestlig bris på kysten stiv kuling ellers kun en svag bris økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av makstemperaturspott opp I 19 grader I dag

veldig fint vær I dag for det meste oppholdsvær og sol, lange perioder med skyfritt og et strålende vær. Ellers vil det blåse nordvestlig bris på kysten stiv kuling, ellers kun en svag bris, økende ut ved dagen 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspott opp I 19 grader I dag.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal